acca bu ngi nonu tay nak khalis lañu wara waxtane lañu warona waxtane waye dañuy koy tebb benen alkhamis inshallah rabbi amna buñ ne khalis lañuy waxtane nak dana yeme lol moy ki nga xamne jëm jo xamne la man lol la koy tuddé jëm jo xamne la momit fum ne ñu xam ko mom khalis fum ne ñu xam ko